temperatura od 29 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni, u Sarajevu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Mogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

Evo, nešto više od sat vremena, još smo uz dobru narodnu muziku, dakle sve do informativnog programa, tačnije do Vogošanske hronike u 19 sati. Evo, i još uvijek je visoka temperatura, izuzetno visoka u našoj zemlji, pa tako i u Sarajevu. A sutra također slično vrijeme današnjim, temperatura između 29 i 34, na jugu do 38, kada je u pitanju Sarajevo, jutarnja 16, dnevna do 30 stepeni. Eto, dakle, vruće će biti i sutra 4. septembra 2026. godine. U nastavku Mirza Malkoć i Amnezija, a nakon toga kaže i da klečeš i da moliš Nataša Đorđević, ostanite uz nas 062 045 118.

Eto, Bit Bit House Project, idemo dalje. Poznati regionalni meteorolog Marko Čubrilo najavljuje da će narednih dana prevladavati